0: tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oh, ich schloss so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Ich mein Fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, da kom Lada, vet du, Madjarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio stajao u Budimpeštu prošle
1: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi, ma